0: Extra Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban ni nimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatun og ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emutang sa Market City Agora Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32198 or sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Bulahang adlong Martes kaninyong tanan mga igsoon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Ang pulong sa Ginoo, naggiya ka nato sa pagsubay sa dalan ngadto sa kaluwasan. Buksan nato ang atong huna-huna o kasing-kasing sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Ug bisulti sa Jesus sa iyang mga tinun-an.
2: Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Malisud sa usa ka dato ang pagsud sa gingharian sa langit. Usbon ko pag-ingon kaninyo, masayon alang sa kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato pagsud sa gingharian sa Dios.
1: Pagkabati sa mga tinun-an ni ini, labihan nilang katinga ug nakaingon.
3: Nan, kinsa man diay ang maluwas?
1: Apan mitan-aw sa Jesus kanila ug miingon.
2: Sa mga tao dili kini mahimo, apan alang sa Dios ang tanang butang mahimo.
1: Unya misulti pagtubag si Pedro.
3: Aniya, gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa man ang among mapaabot?
1: Miingon si Jesus kanila.
2: Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, nga unya sa bag-unang kalibutan kung ang anak sa tao maglingkod na sa iyang mahimayaong trono. Kamo nga nagsunod kanako, maglingkod sa napulog duha ka trono, nga maghukom sa napug duha ka banay sa Israel. Ug ang mubiya sa ilang balay, o mga igsuon, o amahan, o inahan, o mga anak, o kayutaan sa akungan, makadawat og usa ka gatus kapilo, o makapanunod sa kinabuhing tunay. Apan daghan nga naguna, mauwahi, o ang nauwahi, mahiuna.